0: Insellem l-issemmija kollha. Senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd il-31 ta' Mejju, solennità ta' Trinità Qaddisa. Nibdew billi inkomplu nagħtu ħarsa lejn it-tifsira tal-Qudisa.
1: It-tieni epiklesi. Sejħa speċjali lill-Ispirtu Santu fuq il-ġema. Wara il-konsagrazzjoni, is-saċerdot jerġa' jsejjaħ l-inżul tal-Ispirtu Santu. Din id-darba biex jinżel fuqna li qed nieħdu sehem fl-Ewkaristija u fuq dawk minna illi ser nieħdu sehem fit-qarbin u jitolbu sabiex jagħmel minna l-koll ġisem wieħed u ruħ waħda.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. Għandna l-ewwel qari mill-ktieb tal-Esodu kapitlu 34. Il-mulej u għalla li jader u jħen. Il-vers responsorju li huwa meħud mill-ktieb tal-profeta Daniel kapitlu 3 jgħid tamini faħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Fit-tieni qari li huwa meħud mit-tieni jitra lill-Korintin kapitlu 13 u vrus 11 sa 13, San Pawl jawgura lin-nies ta' Korintu u lilna il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu. L-Evanġelju huwa meħud minn San Ġwan kapitlu 3 u vrus 16 sa 18. Alla bat lill-libnu fid-dinja biex bih hija s-salva. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li hemm fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti ta' xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Id-berik ta' tarbija fil-ġuf tal-om. Nhar il-ħadd 14 ta' Ġunju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Qudiesa speċjali ċċelebrata mill-Isqof Anton Tewma fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Mistednin il-ġenituri li qed jistennew tarbija u l-familjari tagħhom. Dawk l-ommijiet jew familji li bil-ħsieb li jattendu huma mitluba jibgħatu SMS jew iċemplu fuq 7938-6233. Tiek tistgħu issegwu kollox fuq YouTube jew Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex.
0: Il-fema tal-Papa għax-xahar ta' Ġunju għall-valuri tal-isport. Nitolbu biex l-isport ikun mezz ta' paċi u dialogu bejn il-kulturi u n-nazzjonijiet u jippromuovu valuri bħalma huma r-rispett, is-solidarjetà u l-maturità personali.
1: Avviżi oħra illi jistgħu jinteressawk. Is-sibt is-sitta ta' Ġunju, fis-seba u nofs ta' filgħaxija, laqgħa għall-koppji fl-ewwel 5 snin ta' żwieġ bit-tema meta jkollna it-tfal. Il-laqgħa ssir f'dan mar-reża. Filgħaxija wkoll adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Ħamed qudies fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

Qoddim il-kobor ta' Alla bħal tfal żgħar. Illum qed niċċelebraw il-misteru ta' Trinità Qaddisa, Alla li hu wieħed fi tliet persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għall-moħħ tagħna din hija domma tal-fidi li diffiċli tiftiehem. Leġġenda tgħid li darba Sant'Augustin lemaħ tfajjel fuq xatt il-baħar li b'barmil żgħir kien qed jipprova jqiegħed il-baħar kollu ġo toqba li kien ħaffer fir-ramel. Meta Sant'Augustin qallu li dan ma setax ikun, għax il-baħaru tant kbir u l-ħofra tant xkejkna, it-tfajjel wieġbu daqstant ieħor tista' tifhem lil Alla jint bil-moħħ xkejken tiegħek. Imma min għandu qalb bħal ta' xkejknejn iva, jista' jara fil-kobor ta' Alla. F'dak iż-żmien Ġesu qabatu qal: "Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-er fud-den u rejthom li xkejknejn." Iċ-ċokon tal-moħħ tagħna mhix problema kbira sakemm ikollna qalb bħal ta' tfal, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Illum 42 tifel u tifla l-ewwel darba se jieħdu sehem b'mod sħiħ fil-qudisa. Mhux għax b'moħħhom se jifhmu kull ħaġa li se tingħad u li se ssir, imma għax fil-qalb xkejkna tagħhom se jilqgħu il-baħar bl-aqies tal-imħabba ta' Ġesu għalihom fl-Ewkaristija. Sabiħ li bħala nsara napprofondixxu u fl-Ewkaristija spiċċa. Jom fl-Ewkaristija. Sabiħ li bħala nsara napprofondixxu u nfittxu li nifhmu dejjem aħjar il-fidi tagħna. Imma dan xejn ma jkun jiswa jekk bl-istess mod ma nfittxux li nsiru bħat-tfal iż-żgħar, skont il-kelma ta' Kristu nnifsu. Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma titħlux fis-saltna ta' smewwiet. Ejjew nitolbu lil Ġesu biex jagħtina li nifhmu kull ma nistgħu dwar l-imħabba tiegħu għalina. U aktar minn hekk, ejjew nitolbuh biex jagħtina li niċċeknu kemm nistgħu, ħalli l-imħabba tiegħu nilqgħuha u nħalluha tibdilna.

0: bina ħallet tkompli biex ibdil naqra l-vuċi xi ħadd imbagħad nagħmel ix-xarta Ġunju.
1: Din l-ewwel tqerbina diġà prattikament
0: reġa'. Din iktar qisem.
1: Niftu ejjem. Illun l-ewwel tqarbina. Illun il-ħadd il-wieħed u tletin ta' Mejju fil-quddiesa tal-ħdax ta' filgħodu. 42 tifel u tifla mill-parroċċa tagħna ser jirċievu għall-ewwel darba lil-Ġesu Ewkaristija. Fil-waqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom, nitolbu għalihom ħalli jkomplu jżommu lil-Ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjithom.
0: Jibda x-xahar ta' Ġunju. Għada t-tnejn l-ewwel ta' Ġunju jibda x-xahar iddedikat lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Din il-qalb li tant hija mimlija mħabba l-bnedmin qed tistedilna kontinwament biex immorru għandu. Ejja għandi intom li tinsabu mħabtinhom taqlin u jiena nserraħkom. Matul dan ix-xahar nitolbu ħafna l-qdusija tas-saċerdoti, għas-seminaristi u għall-aktar vokazzjonijiet.
2: X'sejkolna matul dan ix-xahar ta' Ġunju? L-ewwel ġimgħa tax-xahar, il-ġimgħa il-ħamsa ta' Ġunju, fil-Bażilika jkollna ġurnata Ġesu Espost. Il-ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar jkollna servizz ta' qrar fil-Bażilika mis-seba' ta' filgħodu sad-disa' ta' filgħodu minn Patri Michael Camilleri.

0: Lodu sa dissata Flodu, min patri Michael Camilleri.
1: Min Spagna al Portogallo.
0: Ta Flodu, min patri Michael Camilleri.
1: U don kan San George, u don tantazzjoni, don ġuan bidaj idoqlu.
2: Dillendu ċalaja.
1: Bidaj idoqlu ta' San George, għaw, George tana.
2: Nak talabli, u ġobat ma San George.
1: U don, jifillu ma kienx qed jitkellem, u fillu qom. Alla marri jara xħan jgħidlek il-mara tiegħu. Allura ma terġax, f'San George iġib li x'imkien li ma nkun San George. Kienna tħakna, so għala vidu kienna tħakna. Imma qom qomek, to bis-serju, to qom bċajta, to. Allura marri xħan jgħidlek, allura ma terġax tibbukjuluj.
3: Kienna jitlaħi mid-derib San George.
1: Allura ma terġax.
2: Dak bħal beltejn, ikun ilim ma jmess qaqat lill-belt. Imma f'San Pawl. San Domenico,
1: Treforo, Don, barra li jajisima Giorgette, missira, dok tal-biza.
2: Ejwa, ejja. Solennità tal-ġisem u id-dem ta' Kristu. Nar il-ħadd li ġej is-seba' ta' Ġunju hija s-solennità tal-ġisem u id-dem tal-mulej. Is-sibt is-sitta ta' Ġunju f'nofsinhar nitlu f'dina s-sollennità tal-korpus. Fis-seba' ta' filgħaxija u d-diesa bis-sem tal-familji u t-tfal tal-ewwel tqarbina. Dritt wara l-quddiesa ikolna l-purċissjoni ewkaristika illi tgħaddi minn toroq Jannar, Bullara, Spira u Pjazza. It-tfal ta' tqarbina jiġu lebsejn il-libsa tal-ewwel tqarbina. Inħeġġu l-residenti ta' dawn l-inħawi sabiex iżejnu b'rispett lejn Ġesu Ewkaristija u ma jitħallewx karozzi pparkjati minn fejn tgħaddi l-purċissjoni.
0: Jitfakru l-vittmi tas-7 Ġunju, il-ħadd is-7 ta' Ġunju fil-quddiesa tal-10 nieqes kwart ta' Filgħodu.
2: Solennità tal-qalb imqazzan ta' Ġesù. Il-ġimgħa 12 ta' Ġunju. Purċissjoni ewkaristika li tgħaddi mill-inħawi tal-Ġikantija. Fil-Bażilika jkollna ġurnata Ġesù espost.
4: Ordinazzjoni diakonali. Il-ġimgħa 19 ta' Ġunju fil-Knisja Katedrali is-seminaristi Anthony Joe Borch mill-parroċċa tagħna u Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Ser jiġu ordja dal-ħodu. Zebbuċ. U Fabio Cini mill-parroċċa ta' Zebbuċ.
3: Zebbuċ l-ħar.
4: Iva. Ser jiġu ordnati djakni mill-isqof Anton Teuma. Nitħeġġu sabiex nattendu biħġarna l-ordinazzjoni. Ikuna

0: it-tfal. Ikun hemm min juħossieb it-tfal.
1: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Marija Sultana. Entni Sultana flimkien ma' wliedu Agnes Jane u Rita joffru 20 euro b'suffraġġju tal-Aziza Martu u ommhom Marija Sultana felu is-sitt sena minn mewta. Għatija ommu lej il-mistrieħ ta' dejjem.

tomblan matul is-sajf fil-Pjazza l-Vittorja. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Marija Bambina qed jorganizza tomblan fil-Pjazza tax-Xara il-ġimgħa 5 ta' Ġunju il-ħin ikun fis-7 u nofs. Ejjew u tkunu qed tgħinu il-Festa ta' Marija Bambina.

Nar it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju jibda x-xar id-dedikat lill-qalb imqazza ta' Ġesù. Matul dan ix-xar nitolbu ħafna għall-qdusija tas-saċerdoti, għas-seminaristi u għall-aktar vokazzjonijiet. Nar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju hija l-ewwel ġimgħa tax-xar, għalhekk fil-Bażilika ikollna ġurnata Ġesù Espost. Il-ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xar ikollna servizz ta' qrar fil-Bażilika minn Patri Michael Camilleri mis-7 sad-9 ta' filgħodu. Nar is-Sibt is-6 ta' Nar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, lejlet is-sollennità tal-ġisem u d-demm tal-mulej.

fis-sebata fil-għaxija u d-disa bis-sem ta' tfal. Sorry, ħanajda minn tal-bulettina xiktar edha dettaljuta. Aha, all right. Nar is-sibt is-sitta ta' Ġunju, lejlet is-sollennità tal-ġisem u d-dem tal-mulej, fis-sebata fil-għaxija u d-disa bis-sem tal-familji u t-tfal tal-ewwel qarbina. It-tfal ta' qarbina jiġu lebsin il-libsa tal-ewwel qarbina. Dritt wara l-qudisa, purċissjoni ewkaristika li tgħaddi minn toroq Jannar, Bullara, Spira u Pjazza. Nitolbu residenti biex ma jitħallewx vetturi minn fejn tgħaddi il-purċissjoni u jżejnu b'rispett lejn Ġesu Ewkaristija.

jsommu lil-ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Fil-11 ta' filgħodu qud-disa fil-Bażilika li se tkun immexxija mill-Arċipriet, nhar il-Ħadd il-31 ta' Mejju, numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna

0: festa ta' Marija Bambina.
1: Nar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar, għalhekk fil-Bażilika ikollna ġurnata Ġesù Espost. Il-Ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar ikollna servizz ta' qrar fil-Bażilika minn Patri Michael Camilleri mis-7 sad-9 ta' filgħodu.

0: Nar il-ħadd il-31 ta' Mejju, numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna ser jirċievu l-ewwel qarbina. Fil-waqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom nitolbu għalihom ħalli jkomplu jżommu lil Ġesù fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Fil-11 ta' filgħodu qudiesa fil-baċċija mill-Arċipriet hija.
1: Tombla qarbina qed tfal ħamsa jew u tkunu qed tgħinu.
0: Nhar it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju jibda x-xahar iddedikat lil-qgħ tas-saċerdoti għas-seminaristi u su espost. Il-ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar ikolna servizz ta' qrar fil-Bażilka minn Patri Dem tal-Mulej fis-seba' ta' filgħaxija quddiesa bis-sem tal-familji u t-tfal tal-ewwel qarbina. It-tfal ta' qarbina jiġu lebsin il-libsa tal-ewwel qarbina.

U dim il-kobor ta' Alla. Ħalli l-imħabba tiegħu nilqgħuha u nħalluha tibdilna.